a poďme chillovať. O tom táto relácia je. Ešte poďakujem partnerovi Zoner Studio. Pozdravujem všetkých, ktorí počúvate v repríze. Buď to pondelok alebo štvrtok. A dnes nám to celé otvorí Markus Schulz.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A tak ako stále poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. A poďakujem všetkým, ktorí nám píšete. Pozdravujeme všetkých skalných hlavne.

Toto je Zone Radio DAB+, počúvaš Deep Wave. Zo štúdia ťa zdravím, Eribia Samples. Všetkým prajeme príjemné počúvanie.

Take me away. AZ. Mám mysle na to, že hľadíš rádio pre všetkých, ktorým je vkus. Toto je Zun. Počúvaš Deep Wave.

0: era mais razão. Olhar de nós criança, está toda a brilha de inocência. E na mente de taiada, temporal talvez está mais nada.
1: Dembi amore, meni befie, e nele arabilina.
2: E amore. Druhú hodinku nám otvorí, alebo otvára Salif Keita. Cezaria Evora. Toto je Zone Radio DA+, toto je Deep Wave. Krásny večer všetkým, poprípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. Mary B. Samples, čistý chill. Dnes trošku afro, trošku organik, ale tak ako stále na pohodu. Pozdravíme celú Českú republiku, celý svet. Peace, love and house music všetkým.

aj v druhej hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. druhá každý štvrtok 18. Preston Harris, Hugill.

mysle na to, že ľadí stále z Radio 2+, toto je Deep Wave, Merby Samples. Dvojhodinovka, čistý chill. To je dvojica Baxter a Tobo. Track s názvom Dreamer.

Auto Storage in Black Sky. Toto je Deco Coimbra. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne.

Comfortable Dish in Deep Wave. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nám píšete. Vďaka partneri programu Zoner Studio. Poďakujem Mary B. za skvelý výber muziky. A my vám všetkým poprajeme. A len to dobré. Počuť sa budeme opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, Love and House Music.